Ameutien ile koite sait taman ak kebeberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi. Megosan asikerorechin.